sous nous tient tima ti côté le kelo wo uluta wa uta kelo moka tena teko cha malemba ti kumbamu.